0: تباہ کر دیا۔ اسی دوران یہ لڑائی اب نئے ہرمز سے بھی آگے تک پہنچ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: امریکی وسطی کمان کے سربراہ ایڈمرل بریڈلی کوپر نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے ایران کی 6 تیز رفتار کشتیوں کو غرق کر دیا ہے۔ یہ کشتیاں آب نائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ایران کے کروز میزائلوں کو، جو امریکی بحریہ کے میزائل شکن ہتھیاروں کو نشانہ بنا رہے تھے، امریکہ کی فضائی فوج نے فضا میں ہی مار گرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا سے اس مشن میں شامل ہونے کو کہا ہے، جس کے لیے جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ وہ اس درخواست پر غور کرے گا۔ اسی دوران ایران کی وزیر خارجہ نے خلیجی ملکوں سے کہا ہے اس کی کارروائی دفاعی نوعیت کی ہے، اور انہیں وارننگ دی ہے کہ وہ اپنے علاقے کو امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ آج کے واقعے میں فجیرہ کی حکمت عملی کی دفاعی اہمیت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔ امارات خلیج عمان پر متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحل پر واقع ہے، جو پوری طرح آب نائے ہرمز سے الگ ہے، اور ابو ظبی کے تیل کنوؤں سے اس کی بندرگاہوں تک آنے والی پائپ لائن کی وجہ سے یو اے ای ناکابندی کے باوجود عالمی مارکیٹ میں کچھ خام تیل بھیج رہا ہے، جس سے اس نے اشارہ دیا ہے کہ ایران اس متبادل راستے کو بھی بند کر دینا چاہتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: امریکہ اور ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں، جس سے آب نائے ہرمز کے کنٹرول کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور پہلے سے کمزور جنگ بندی مزید کمزور ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نئی پہل پروجیکٹ فریڈم کے اعلان کے بعد میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اس پہل کا مقصد پھنسے ہوئے ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو اس اہم آبی راستے سے گزارنے میں مدد کرنا ہے۔ یہ لڑائی فروری میں امریکہ اسرائیل اتحاد اور ایران کے درمیان شروع ہوئی تھی اور اس نے پورے خطے میں ہزاروں جانیں لے لی ہیں۔ خبروں کے مطابق مالبردار جہازوں پر امریکی حملے میں 5 سویلین ہلاک ہوئے ہیں۔ واشنگٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی 6 چھوٹی فوجی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ اگر مغربی ایشیا میں لڑائی 2027 تک جاری رہتی ہے تو عالمی معیشت کو اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں تیل کی قیمتیں تقریباً $125 فی بیرل تک بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینیا جورجیو نے کہا کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں $100 یا اس سے اوپر پہنچ گئی ہے اور افراط زر کے دباؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ ترقیاتی تعاون بھارت اور جمائیکا کے درمیان شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر جمائیکا کی وزیر خارجہ کیمینا جانسن اسمتھ اور دیگر کابینہ ارکان کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بات چیت جامع اور ٹھوس رہی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا گیا اور تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے نئے موقعوں کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے بہت سے اہم معاہدوں پر دستخط کیے اور ڈیجیٹل تبدیلی، ثقافتی تبادلے، کھیل کود اور ڈیجیٹل ادائیگیوں جیسے میدانوں میں حال ہی میں کیے گئے مفاہمت ناموں پر مؤثر عمل درآمد پر بات چیت کی گئی، تاکہ اس سلسلے میں ٹھوس نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج جمائیکا کے شہر کنگسٹن میں یونیورسٹی آف ویسٹ انڈیز میں دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور بھارت کا رد عمل کے موضوع پر اظہار خیال کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے عالمی جنوب، اصلاح شدہ کثیر جہتی نظام اور کثیر قطبی نظام سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ٹی وی کے ریاست کی واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ پارٹی کے رہنما جوزف وجے نے ریاست میں ڈریویڈین سیاست کے بانی سی این انا دروئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیرالا میں کانگریس کی قیادت والا یو ڈی ایف حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں غیر رسمی بات چیت کر رہا ہے۔ تفصیل تیرونانتپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
2: کیرل میں کانگریس خیمے میں اگرچہ حکومت کی تشکیل کے بارے میں غیر رسمی بات چیت جاری ہے، لیکن قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ کانگریس کی قیادت والا یو ڈی ایف، جسے کیرل میں 140 اسمبلی حلقوں میں سے 102 پر حیرت انگیز کامیابی حاصل ہوئی ہے، قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد حکومت تشکیل دینے کے لیے گورنر سے رجوع کرے گا۔ یو ڈی ایف کے ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ قانون ساز پارٹی کی میٹنگ دلی سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے نمائندوں کے پہنچنے کے بعد ہی منعقد کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ موجودہ اپوزیشن رہنما وی ڈی ستیسن

0: سابق اپوزیشن رہنما اور کے پی سی سی کے سابق صدر رمیش چینیوا تالا اور کے پی سی سی کے موجودہ صدر سنی جوسف، نو منتخبہ ارکان اسمبلی میں ممتاز سینئر کانگریس رہنما شامل ہیں۔ ترووننتاپورم سے اسمتھی ایم پولورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں رضی احمد۔
1: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے ملک میں تحقیق اور اختراع کا ایک مضبوط ایکو نظام تیار کرنے کی حکومت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ آج نئی دلی میں آئی آئی ٹی مدراس ٹیک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کے تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں حملوں کی مذمت کی ہے، جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ جناب مودی نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے کہا ہے۔ امریکہ اور ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں۔ دونوں ہی ملک آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمائیکا کی اپنی ہم منصب کیمینا جونز اسمتھ سے بات چیت کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تر اقتصادی رشتوں کے لیے کہا۔ تمل ناڈو اور کیرالا میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کی تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں دلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: گڈ آفٹر نون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دا مڈ ڈے نیوز۔ دا ہیڈ لائنز۔ Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah resulting in injuries to 3 Indian nationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. US and Iran launch fresh attacks in the Gulf as the two sides wrestle control over Strait of Hormuz. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Jamaican counterpart Kamina J. Smith, calls for stronger economic ties between the two countries. Political activities begin for government formation in Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Education Minister Dharmendra Pradhan emphasizes need to transform India's research ecosystem to deliver innovation-driven outcomes. And in IPL cricket, Delhi Capitals to take on Chennai Super Kings in Delhi this evening. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to 3 Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. Mr. Modi underlined that ensuring safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz is vital for enduring regional peace, stability and global energy security. Yesterday, 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries Zone in the UAE following a drone attack from Iran. Earlier, the Ministry of External Affairs also condemned the attack in the UAE, calling it unacceptable. The ministry, in a statement, called for the immediate cessation of hostilities and condemned the targeting of civilian infrastructure and innocent civilians. The ministry said India continues to advocate for dialogue and diplomacy to address the situation so that peace and stability may be restored across West Asia. India also called for free and unimpeded navigation and commerce through the Strait of Hormuz in accordance with international law. The ministry further asserted that India stands ready to support all efforts towards a peaceful resolution of the issues. The United States and Iran have exchanged fresh attacks in the Gulf, escalating tensions over control of the Strait of Hormuz and undermining an already fragile ceasefire. 2 U.S. Navy-guided missile destroyers have successfully transited the Strait of Hormuz and entered the Arabian Gulf after navigating sustained and

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ حیدرآباد کے پیش نظر چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو سخت ترین سیانتی انتظامات کی ہدایت دی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے دیگر وزراء کے ساتھ ضلع راجنہ سرسلہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ریاست میں کسانوں کی حامی حکومت، وزیر مال پنگولیٹی سری نواس ریڈی کا بیان۔ اور ریاستی وزیر سریدھر بابو نے ضلع رنگا ریڈی کے شمسا